0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Sama orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
0: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.

info sukan untuk hari ini, untuk edisi Piala Dunia 2026. Keputusan penting hari ini, Brazil menewaskan Scotland 3-0 dan mana sebagai juara kumpulan di mana Vinicius Junior menjaringkan 2 gol. Untuk peranan Maghribi mengalahkan Haiti 4-2 untuk turut melangkah ke pusingan kalah mati, pusingan 32. Dan Portugal membasah Uzbekistan 5-0 manakala Colombia menewaskan Kongo 1-0 dalam kumpulan F. Untuk tumpuan hari ini, perlawanan terakhir peringkat kumpulan bagi kumpulan D, E dan F akan berlangsung. Antara Asia yang menjadi perhatian, Jerman perlu memastikan kedudukan terbaik apabila bertemu Ecuador. Jepun menentang Sweden dalam perlawanan yang boleh menentukan juara kumpulan F. Amerika Syarikat berdepan Turki bagi perebutan kedudukan teratas kumpulan D. Dan fakta menarik untuk hari ini, Piala Dunia 2026 kini menghampiri penghujung saingan kumpulan sebelum bermulanya pusingan kedua kalah mati hujung minggu ini. Dan tumpuan perlawanan hari ini, Jerman menentang Ecuador, Jepun menentang Sweden, Amerika Syarikat menentang Turki dan Belanda menentang Tunisia. Info Sukan Media FM dari pandang dunia ke telinga anda. Teruskan bersama kami, teruskan bersama kami di Geng Pagi Media FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Kejayaan Malaysia memperkukuh kedudukan dalam penarafan daya saing dunia 2026 adalah hasil kecekapan penjawat awam serta keberkesanan sistem penyampaian kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan kedudukan Malaysia telah menerima pujian daripada Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Bank Pusat Thailand mengekalkan kadar faedah utama ketika penggubal dasar menjangkakan ekonomi akan berkembang lebih cepat daripada jangkaan. Ini meskipun berdepan pertumbuhan rendah dan tidak sekata merentasi sektor berbeza. Jawatankuasa Dasar Monetari Bank of Thailand mengundi sebulat suara mengekalkan kadar pembelian semula satu hari pada 1%, sekaligus mengekalkan kos pinjaman pada paras terendah sejak September 2022. Ekonomi Thailand diunjurkan berkembang 2.3% tahun ini dan 1.8% pada 2027. Ia didorong trajektori lebih kukuh dalam ekspor barangan dan pelaburan swasta. Gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran telah dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami dua gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Markah gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Bola sepak Piala Dunia 2026, Switzerland muncul juara kumpulan B selepas menewaskan Kanada 2-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan di Vancouver, sekaligus mara kepusingan 32 terbaik. Gol pertama diperoleh Switzerland selepas rehat menerusi Ruben Vargas. Pasukan itu lebih agresif apabila hanya memerlukan 11 minit untuk meledak gol kedua menerusi rembatan kencang Johan Manzombi yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan. Kesilapan pertahanan Switzerland mengeluarkan bola membolehkan Kanada merapatkan kedudukan melalui Promise David. Meski tewas, Kanada tetap mencipta sejarah apabila mara kepusingan kalah mati buat kali pertama selepas menamatkan saingan di tempat kedua. Sementara itu, dalam kumpulan sama, Bosnia and Herzegovina menghidupkan peluang untuk mara kepusingan seterusnya selepas menewaskan Qatar 3-1. Pasukan itu kini berada di tempat ketiga, berkongsi 4 mata dengan Kanada, namun dibezakan dengan jumlah gol serta perlu menanti pengesahan sama ada layak sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol sawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan ke gawang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Mateus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit dua kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan melalui Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Siri keempat, program Serok Ku Sayang diadakan di bahagian Kapit, bertempat di pekarangan Dewan Suara Kapit dari 26 hingga 28 Jun 2026, hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi dan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit, pameran dari agensi kerajaan dan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen dan jualan usahawan tempatan, cabutan bersuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bahagian Kapit. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intus.

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MBK.

0: usaha terusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Game Pagi BDFM, pertemankan Leo dan Charles.
2: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi. Baiklah, saudara muslimin dan juga muslimat, saya kongsikan info solat untuk anda berada di Zon 2. Maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.29 minit tengah hari, asar 3.55 minit petang, maghrib 6.39 minit petang, isyak 7.54 minit malam, subuh 5.2 minit pagi esok dan juga syuruk 6.17 minit pagi esok. Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ari radio analog ngage digital dunia penyiaran dato nyama jak canggih. Aku Vanessa Sarawak kuma miring okuman Sarawak 2026 mai kita ninga ke geng 2B ba YFM miri ba RTM klik TikTok FB miri FM YFM segala sejalan.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.

0: duyur. Nak nikah ni deh. Salat dim. Temu mau buat ring. Dia nak apa ring? Bahi mau buat tutung nak.
1: Nak nampi kak temu hajan teh ha balik teh teguh kak hitok. Teh atak yang baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pak.
0: Tutung mau buat nak. Apaan tua musuh sepak.
1: Oh pita pahat lalik sang biti kenan prah bukong gareh.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalik. Om na lalik maru atak nak kupi putung do. Dui na tak tua te. Orang agih kak sayu. Kanya oh kapi gula te.
0: Wah, temu abu aring.
1: Oh pa tangguh mihnyak mi bisiang. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang imna te. Yang kami ni.
0: Wah, temu abu aring. Tutung mabuk kena duyu. Yu jarun aku eh. Manjut jalak ni tim salat tim.
1: Dey. Lepuy. Nyingan nak batong kak, nyingan itam lim. Pihak-pihak tam lawat keselamatan, teguh tam melok tak lemah min. Dahuk halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.

0: Okey, hati kerana tepat pukul telur jenang ya. Aku Sengkerita, hati pecah dalam segmen tam, segmen surat dengar. Okey, je dengar sang kusi menitam hana, je dengar lang jadi hasaratok. Tino teji laki, dalih tam alang umun nani hati 50 duman ya, gak pulis takap mendelok bahagian siasatan jenayah daerah BSJD. Ibu pejabat polis daerah Saratok, David Dawani endaha kira kiok melavin alam di kes nakau buah sawit alang jadi hal ladang sawit Saskra South Roban. Okay, ketua polis daerah Saratok DSP Matthew Manggibara hadui takap ini endah na kira-kira alam pukun pluci telok puluh minit cihima Haji Uma Aru has sungai Ruan Roban menudalo polis ni dikira ala dahau buka tetuk kes ani ya. Hadui sesatan menglan laki ini dia pejinin anak na alang kerenih supaya nak takap ya. Hati kira dawani tai masuk alam ladang sawit ialah hipun Saskra dahin kira pasoh sida pasoh ni kira dawani masan buah sawit alang dah lo habeh alan ya. Hati tai alam cikli tak hailak empayan dawani havah telap jaka do te inang dah alang nyadui haladanganan. Kira lo polis lahu uhile ji kereta helak lang lah na pitam telok pelupitan tadan buah sawit dahin ji unik navan dah kira ala sawit tadi dia lang kunaran dia lang navan ala sawit dia tojok aran dah Melayu ni ya alang dah na pakai alam hadui nakau ni di lahu tena hadui pelasa atas sengitian menglan laki ni di hati negatif dada. Okey, kisah ni anda siasat Haida Section telo atuh tusu pelupitan kanun keseksahan dahin kira kerani alam dah ilau anak na alang kira pempayan dah kelan. Okey, nana ji dengah halang una lo hati dengah alang nai mensaratok. Dengar alang kedua sengkusi menitam ji dengah alang jadi ha kucing ha tina tek ji laki anda ha jin 22 bulan ha Uma Bisara Magistrate dawani ati tavid ni ni na hadui kira petakut hinan la ong na sendiri tapi hani kira si ha sayu kenap na hinana kira dua ni ha don sayu ha kati jaga ngep ang batong. Okey, anak ni dah menglan arana hana putra Sangga Francis Mabong umun na 25 duman yang ngakun hana hadui salah ni Haida Section 506 kanun keseksaan. Lahu ha kira endah dakwa na hadui ni tak alang kira teji dah alang na usang ni alang bara yang sang lematai hina na alang umun 55 duman ni jadi te puku. Jadi tak saya 2 bulan puluh Duman 2025 alam kira-kira alam pukun telok levi Haji Amin ha Alan Batu King Yang. Okay, dah mana Tafid hinan ni sendiri kira takut ha ni sang tak nunu alam sayu sang jadi ha ni palau na leput polis tak dau alam pia dahin laki ni dahu gak takap tak dau alam pia alam pukun tusu telok puluh minit. Okay, menuhadui pelasan atas ingatian menglan laki ini di ya tehipun kira positif dadah bangsa efetamin dahin metavitamin. Okey, nana dengar halang kedua alang nain men kucing. Jadi dengar lembaya lasukusi menita malang jadi hasrian dalam menupis Immigration Malaysia JIM Sarawak mano hadui op bersama has station penguat kuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Serian ha Alan Kuching Serian da halam di. Okey, dah khabara lang nei men JIM Sarawak. Hadui ni anda na matoh men pukun saya atang pukun pulu jijih ma melawin hadi peji hindalo JIM Sarawak agensi anti dadah kebangsaan AADK daerah Serian JPJ Cawangan Serian Dahin bahagian siasatan jenayah narkotik BSJN Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Serian. Hati teji atu pitan ong enha pelesa alam hadui operasi ini di menhangna hati tu 75 ong dah mendaleh tam 33 ong dah men Indonesia dan teji ong mendah India ya. Lalu teji hadui pelesa anda nak tino teji laki dah men Indonesia gak takap tavid and kio Nah, harui salah ha ida section 15 bakal ji bakal si Akta Imigresen Pelupitan 50 pitan Pelupitan 60 tutlo Akta Jatuh 55 Yati kira melo alam dalih tam wi men alang jakal u endahan naptap ya. Lahu lakini dah geri tai pala upis Imigresen jad pecoh harui sesaktan. Okey, nantona hati sudah dengar langkusi menitam limitam dan peci alam segmen ini. Te caka alam pialan te dau jima.
1: Panopiwe pedah te alan. Plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alam paan peci hengkame.
2: Buah berti sak selera jamna mi an kenap ngideran
1: o itam alang teh habaram dahin belagah

0: Okay, na naman adik tampak ji hati kelangi lagu alang kenan Jolly Jengan lagu Livan doh kaya nalau teji lagu nandut alang kenan Emelina rindu lagi ya. Kina aku menitam lagu nadi upah pantam Leviani ya. Okay, pantam pejuang dalam segmen tam Leviani ini aku sangkunsi ji info menitam alang kelangi radio kayan. Okay, teji program hati program na atapa akai bantuan lesen membandu BLM My Lesen Motosikal kelas B2. Okey, ini alang sang mano atau palang yang mano hadu ini hati dalam parlimen P2 Pitan Miri ya. Ini kira sang tulung menhui nak mendaha alang kira tekap sang deng ala lesen gamutau alang sah. Ani huina mendahal empernah tehipun lisin gemutau ka gumklita kaya huina mendahal lang golongan B40 lahu mendahal lang te terima sin tulung menprita dahin dahal lang ka tagung ha ida B40 ni di alang huina mendahal kita ala senang na lah hati mendahal lang te terima STR ha. Okay, lahu hati jadah lo ni da kera melai sang ala lisin motosikal kelas B2 ani di. Okay, ini kenukah syarat-syarat nak mendahalang sang akai lisin ini atau pasin tulung ini yang nak dahal ini mesti warga negara Malaysia umun 16 duman taiha hujung ya. Hipun batung alang mage tiap kulit madi nusi teh hipun lisin gam kereta gam mutau gam lipan kah asana lisin lah lalu nusi teh pernah ga atau pa bebas menunun tua senara hitam alang neman umat bisara JPJ dahin PDRM ya. Okey, menhalang sementang antek tok hadu ya ni hati kelodang pahabung hindalo ha pusat khidmat rakyat parlimen P20 Pitan Miri lubun telefon 02 saya 520 Pitan 46. Okey, lalu hati kelodang pralo tera telefon atau pahabung dahin hindalo ha JPJ Miri kelodang ilau aranha ni hana Muhammad Ferdi bin Jamal lubun telefon 03 saya 00 Pitan 554. Lalu keledang telefon dalam hati akademik memandu EGAMEG bahagian program My Lesson yang na 0GGG tolong ngunci ni ya 0GGG 520 saya 2G Pitan. Lalu borang menhalang sengyah ni keledang alana hap pusat khidmat rakyat parlimen P20 Pitan Miri. Okey, nanti info hati alahu hati bahi ku hadau hati dau pahdara atau papa bayar kalau mata naran yang nate puluh pitan do bulan tusu duman 2026. Okey, nantana info marung program bantuan lesen memandu BLM My Lesen Motosikal Kelas B2 ya. Okey, kerana aku senggeritam hati pejuang alam segmen tam segmen lung alang jadi tedau ni menunina aku pala pahapan tam ji lagu alang kenan jauh laing hati lagu perah-perah men itam lim.
1: Dewan ni 25 bulan 6 dalam duman jeribu saya atu 50 pitan bangsa pribumi alang urung ayak dah sawiang rin sekalai nyurung kubu British hak kenawit Sarawak teguanan dah dang lamate dua orang pegawai British hati Charles Prok dan Henry Steele. Dah teh hurung anan bara genap dah kelunan dalehani jani kem dahin aturan alang teh tak lem aturan James Brooke alang nyekang dahin madat hak dahin kuasa kelunan ayak alang mayak dalehani teh jo hadi mepeng pupu dahin lahu aturan perintah James Brooke alang nesek lemasat adat asor dahin adat lepun alang an kelunan dalehani hipun teguanan ampayananan James Brooke teh negerang kubu hak kenawit teh duman jeribu saya atu 50 ji dahin aran kubuanan hak nah kubu Emma. Tujuh ayak kubuanan entegerang alak deng nyapat kelunan halam daleh alang lebak murib jelang dahin tewey bahak banget alang jelang dahin avan-avan alang kaya hasil dahin alang jelang dahin tubuh alang deng musang bolong ala dahak jante puyana. Awin hadui mayak Sarawak tuganan begau dihin jantatu hui nak dah alang menbeh sawiang dihin sekalai ujung nak deng api kubuanan. Awin anak dah British hurung nyulengwa win dah uan mereng. Ujung nak kubu Emma deng British api uli ngwa. Dahin tegu British nyule uli anih Alang ayah artina halam pentadbiran brok hak Sarawak. Tokanan alang jadi uki afan nak pelayang kuasa nak hak hunge rejang hak mukah dahin oya. Awin lahu tak ji men uki awin non British alang tak ida higam Charles Brooke tugu atih dang hilek nguak kubu Emma. Awin tugong tuguanan tubuh tusah pebunuh tak hang dua long parin higat Raja Brunei alang higam dalam Sarawak tuguanan. Hati tak hang duman jiribu saya atu 53 atang duman jiribu saya atu 60 ji. Tugu ujung duman jiribu saya atu 52. Tubuh hanyang tehang dua paharin higatani awin pelek kuasa petap bahungi muka. Man ini nah taharin James Brooke sapol usu halam dalih muka. Empayan pelayang kuasa nak muta mudiak hungi rejang. Teguanan legah bolong hak muka hajak melegah awin hungi anan alan awan hak geribalo dahin bolong musang. Jin ngwa awin kelunan alang nyadui puboh dagang balo dahin bolong menmuka tenang puboh hadui alang andahakna. Awin teme hadui alang tenang dahin marunganan alang tekna dah kelunan alang na dagang bolong ake jang mukahanan jenebuh pake pupulan. Bi pengiran Arsat jenikam ngakun pengake pengiran Matusinane. Dahin han kalau hitok sejarah tak jauh perang saudara mukah duman jeribu saya atu 53 atang duman jeribu saya atu 60 ji kalau sang jam halum tak jauh longanan. Dua anak tejo hadu yang kenal Charles Brooke anak-anak alanaya men Charles Brooke dang mihat kuasa nak hak hungi rejang dahin hak muka dahin uhiak dang api uli nguak kubu emanan ihak timudiak hak hungi rejang dahin negerang kubu Sylvia hak kapit alah yak najek dahin dang pelayang lahu kuasa nak. Awinanan dua nih 25 26 dalam duman jiribu saya atu 50 pitan tak ada do bangsa pribumi alang urung dah sawiang dahin sekalai nyurung kubu British hak kenawit Sarawak.

0: Bara Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Segenap manikarin selevi man itam lim akui Elisa Baun halam dengah levi redo kayan Miri FM. Ani lim dengah. Jilake mendaleh ani alang tenetung dahak na roadblock SJR Ops Bersepadu hak jalan padungan T20 26 di endahak nyelemak. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato Muhammad Zainal Abdullah Bara dalam menga leput alenai mana jabatan kimia jadang pejoh hadui siasat marung geriklita tegu mavuk. Tek kuri-kuri hadui nyelemak hakbe alang lahu melavin pekasau dahak nyadui pelitah na hadui dahin damau katusah mendahak alang teh hak ujung alan alun. Iha andah media pesuk menuh jipeng perhimpunan bulanan ibu pejabat polis IPK kontijen Sarawak hak Kuching Jih Madi. Ji pegawai kanan polis tegak hak kudakna menuh lakianan netung iha tegu iha na roadblock hak alan-alun tek Jih Ma 26 di. ...52 projek alan-alun alang belegah pelutusu juta ligit... ...dahin 6 projek jabatan uk alang belegah jipen saya juta ligit... ...uh endahak lulus hadun lamber jadang maju uvung infrastruktur alang tehak ngavan anan. Timbalan Premier Dato Amar Douglas Ugah Imbas Bara... Melim anan 27 projek alan-alun uhalum dahin projek alang habeh alam daha nana. Tepat projek jabatan uk uhalum dahin dualaan alam daha nana. Hadui ngemajuanan endahakna jakunan bangu melai panau dahin mauk hava mendahakna ekonomi maring hak hawang pasen. Iha baranunan tegu jipeng ngiling bidai gawai dayak dun lamber hak miri. Alang basa dahuna iha tih timbalan menteri hak jabatan Premier Sarawak, buruh, imigresen dahin pemantauan projek Datuk Gerawat Gala. Alam tu kabeh 54 projek namai sayu ngavan tusah habahagian miri lahuh endak lulus dahin belegah jatuh 40.5 juta ligit melavin namai sayu alan-alun alana tekereng dahin jabatan. Program subsidi budi madani damauk tuk alang sayu mana 4 juta kluna bangu Malaysia tek 30 ji 25 di. Kementerian Kewangan Bara program anan melavin daha alang pakai nyak diesel ihatih pluji penji bilion liter dahin pelitah tagung legas subsidi pluji pen 2 bilion ligit. Legas subsidi anak lahu tabah telok hangun lipat menuh tipuh jaka alang piah, alam duman, alang lalaudi menuh krisis hak Asia Barat. Alam kalung hu aina hak Dewan Rakyat, Kementerian Kewangan Kuma nusite pengakai alam perlu endahakna pakai budi madani avin syarat kelayakan alam endahakna tep ihana terang dahin melai. Pelitah Pak Anan Nyinang dahin namai sayu program Anan jada mauk tulung mendaha alang perlu. Dengan ani men redo kayan Miri FM. Masyarakat hak hawang pasen alang aktif tavin alam jaga ngepang dahin persekitaran dan sukung hadui ngemaju komuniti alam jaka alang aru. Adun Meradong, Datuk Ding Kiong Hing Bara, Program Kebersihan, Keceriaan dahin Inovasi 2026, Kampungku Sejahtera, Ihana Jingavan Alam Berguna, Jada Mejat Dahak Nahadui Anan. Hadui jaga ngepang, mesaluhap dahin sayu, dahin jaga alam sekitar, nusihatwa dan miat gaya urip, bidang na komuniti alam mage, dahin murip denak. Iha baranunan tegu jipeng pejadi dahin mauk dahok bara marung program anan hak bintangor. Ngor. Mantan ala gaben RTM Sarawak Tukino Mapol UMT ala pukun 43 minit jihmadi ha umapra Sarawak tawid perah pusu. Ihak pepah ngana tegu umuna 60 pitan duman. Ihak nyadui ha RTM Sarawak alam duman 60 pitan tusu plus saya empayan pencen alam duman 2026. Alam ihak nyadui, ihak pernah endah uk anugerah pingat perkhidmatan setia alam duman 2003 dahin perkhidmatan cemerlang alam duman 2005. Ihak lahu malak dohna ji anak doh dahin dua sauna. Patena endah na pihak hak tanah liang Islam Samariang Petra Jaya. Suruhanjaya Komunikasi Dahin Multimedia Malaysia MCMC Pejedahin Polis Sarawak takap daha alang enyelamak nakau uvung telekomunikasi ngejeloh op lusuh hak tatah ngawan Kuching Padawan dahin Kota Samarahan tek pelusaya atang pelupitan 26 alang lalaudi. Alam ji kenyataan MCMC Bara dahak nahadina bau haji premis ngawan melok bareng. Dahak pesu kehomnaan uvung telekomunikasi alang lahuh melavin bateri jihe alang mejat line dahin unit radio jauh RRU alang enyelamak dahak nakau. Dua laung enhatahan jadan tulung dahak nahadui siasat. Lim uvung alang melavin enhak hilek jadi tadak. MCMC Bara kes nakau aset telekomunikasi dan perkhidmatan komunikasi daleh tawin. Daha alang salah dengan hukum atang 500 ribu ligit nurepah jin dara 5 duman nurepah 2 hukum anan. Nunana lim dengah lebih redo kaya mire FM alang Syarifah Aujoyah Wan Abdul Rahman usang menamin dengah RTM Kuching. Sayu lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM, Bara dengah Mariang, Tutam Sarawak.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Keberterusan Malaysia memantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Sri Aman, Berulangga Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandia Sarawak dilalu nyadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang kaban konsert negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Tu Me, 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: May 24 iti lagu kidipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri muzik Iban.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

RTM Sri Aman, Bergulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Bergunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM. Kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu jadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Bergunan. Penanyi tidak dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua.

Sri Aman, Berulangan Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Jana.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Sri Aman, Bergolanga Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang, Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di kawasan konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi terdekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

Sri Aman, Berulangga Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: 24 iti lagu kini pilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 melatih ke industri music ibadah.

RTM Sri Aman, Berulangnya Pusat Khidmat Sitak Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penyanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.